gza, gza, gza, tetri gza. Arts gare tbila, arts sakhshi tsila, ubralo darigo ez dila sva. Ik tetri igo game midza da tsa, da tsa. Zamtari arsebit avsebda tbilis, sevdian ghimi. Iqo dghe, iqo ghame, iqo mitsa da iqo gzaa.